Đi mà nè gà trâu chạy nhá, đi ăn đủ đá như tôi biết đi ạ. Chúng ta gà tả sâu rồi nè. Mày tự qua tự tự tự gà tả như đi ăn đi ạ. Gà nhỏ đi ạ. Mày tự qua gà chịu đi ạ. Nè gà sẽ còn qua đi nè. Chẳng biết sẽ nhớ ra như sao đi ạ. Carlos CGH. Se da pillón y yo, ¿eh?